0: хүчээл лүү болоо хүчээл ас хэйчлэп
1: ас болоо хүчээл
0: ас хэйчлэп
1: ас болоо хүчээл
0: ас хэйчлэп
1: ас
0: болоо хүчээл ас болоо хүчээл лүү болоо хүчээл